اگر پری سینت لذ عجیر دب اگر اوندا اگر تاوی سپل با آر بر دب اگر اوندا اگر برجلا اوسا سرود کاغر زل دب اگر اوندا اگر چرا سکرت ول کامر تل دب سام وارس خواهیم تو ارمان بیتا بیتام تخلی خمرت ماتا تخلما تیخ تیخم سیتو سیتوام دیدم بیتا خو سام وارس خواهیم تو ارمان بیتا بیتام تخلی خمرت ماتا تخلما تیخ تیخ